Sifium Spidler. Hard Roy Jaime. Hurdomer Muikitle. Skegeld. Skalmeld. Skildir og Klofnir.